0: ベンジャー君についてのリー隊長の報告はどうやら間違いないらしい。すでに周到に準備されているようだ。
1: 怪しければ調べるまでだ。任せておけ。ヤマキ、ジャンコいるからには危険分子は消すまでだ。君も早く行動に移ってくれ。
0: 同時進行か。分かったよ。誰か。
2: はい。
0: 偵察隊のリー隊長、ここへ。

0: からこうなったんですよ。
1: すまない。俺に盾つくつもりか。
0: 速やかに送り届けるために東華圏はすでに最高司令部の許可を得ました。
1: 最高司令部だと。お前はお前の仕事しろ。

0: 犯人か分かりました。ただの学生です。
1: 学生だけか。
2: 那个向不见，都怪我，我没安排好，怎么出这种事儿了？
3: 几个学生捣乱，怎么能怪文教军呢？
0: 干嘛的？
3: 我负担也要归上，くれぐれも安全にな。
0: 好，都走。哎，我，
2: 好，哎。

0: 去告诉刘先生，刘文昭去戏院看戏是为了救花小荣，花小荣在戏院呢。
1: 啊，
0: 还不快去。
1: 是。
0: 刘文昭。刘三怕，你给我说清楚。你
1: 不都知道了吗？我说清楚什么呀？
0: 你还忘不了那贱人是吧？
1: 花小荣是我老婆。
0: 你老婆？
1: 啊，
0: 那我姐呢？不是，你这么做你什么意思？你就是为了救她是吧？刘三怕，你别忘了自己身份，她被关在侦缉队，你怎么救她呀？你救她不是引火上身吗？
1: 怎么救人是我的事儿，就不劳你操心了。
0: 你不觉得你太过分了吗？
1: 我是一男人，救我心爱的女人，我有什么过分的呀？哎，你不是把这件事情已经向刘长官汇报了吗？让他随便怎么处置我就行了。
0: 你过来。
1: 上哪儿啊？
0: 祠堂。
2: 君たち十日元が送ってきた資料は全て目を通したよ。ベンジャー君は中国に戻って以来どうやらずっと商いをしているようだな。彼の店はロンドゥからジャンコーに移ってきた。つまりこれは家族が彼を戦に送り出すのを避けるためだ。
3: 君が思うに彼は簡単に戦争を諦めるようなやつか。
2: わからんよ。ウェンジャオ君は破天荒かと思えば妙に勇敢な時もある。難しいやつだ。全く理解に苦しむよ。では今日の事件を君たちはどう思う？何か分かったのか？
3: 今回学生たちが起こした行動は誰が彼らを操ってるわけでもない。
2: リー隊長の偵察隊はすでに動き始めた。
3: 学生たちには手を出すな。学生たちは我々にとって敵ではない。重要なのはユウエンジャオだ。
2: では私はどうする？行動開始か？

0: 焦るな。劉延璋は戦友計画の中心人物だ。しっかりと調べておく必要がある。
1: とにかく延璋君が友であるといいな。そうすりゃ進路計画も順調に進む。
0: そう願いたいね。
2: 你心里是不是只有他一个人？可以为他做一切。
3: 是。